Owo bi a yasehyade ato tiri so. Yare bi a yasehyade ama wo. Paya tie de to so wo Yesu di mo. Wa wo so da ye ni atwetwa wo tiri nwi. Oh, Erade intervene. Bi a sunsun wi ase de wo tiri nwi akogo biara. O krokro ja entitom. Na Erade restore wani monyam. Ayeye, ayeye, ayeye.